na izolo engitshela ngendaba zayizolo hayi engabe funi izolo zavele zamgadi izolo hayi bengidlome na izolo engitshela ngendaba zayizolo hayi engabe funi izolo zavele zamgadi izolo.